0: timen di nachi yesu achi nko ana kwan papa ne wo di nachi na wo beto
1: kwan bia ne wo papa fa homa yesu
2: yes
1: fa wabra bo eya ma yesu di yesu kristo di ya sohwe ena ye hu ena ya tia se na ye nim nia edin ne ye enti na enumre ye tumi anya no e ka bi kere
0: yes